मैं यार हो गई गलती। طب بلي تايما وقال لدو أن يقسم القاول بلد تايما يكون مرد تيغا يقاول بلد إيه مبرو أغو إلا أغو تايما إيش مقاول من نمي تايما كيوتو إنك ميغانا إيه قانو إن إلا وكسور قبيا سكتو نغيت شغل نقلو شولي طب بلي أن يقحبو قاول تلدو نقي قطيا ونيرسو تا Sukusibu neki junna garo asuti. Uba gunnuri agaru neki garo agunnu sukusakpun. Neki ksakurungi nungu tuinang ne agattiku. Atamakkeltu te neki garo agutta. Neki juma junna akpun. Nuri aga neki kulluku. Ikkumare gatta. Taima nuduan matittauti natsaksima juarung mata. Natsaktuaruk patari neki neaktuaru tuinna agama. Nuri aga neki kujaka. Nagligi yakku ta akku titu na suku sattu nagligi tigi yakku. Nagi katao ku yaka. Nagi luti ta akku ei lakka, nagi nissunga. Natsak paturi ta akku matsi tauti nuruan. Nagi ni akta urutu inna uvama. Pisuk sunga ta ku yaktu garo aakki naok natsin illan. Natsin immata aittaro ngangu garo aak ajong nangman. Tabunga utegama illuvi gattinnun. Nuri aku kau tu bawa nacing itu korui, nikpaga sukaru aku makisian. Udluri macam atas mengenai imakasumi, nikpaga ru aku mak nacing ni lang. Tu sara ida kailau ngin mana nacing. Unung mata asing mat, tasilang mat nagliging mi aku tikir atau jaga yang ane, udak bigi bawa. Sini lau nanga sure, kau masih gerang mat unu aku. Ulu yoi baru rumah, tak sekali itu ina katan. Tak si baru kita tak tahu ulu ne ulu kau ina raga rasu ne. Kau mak pergi si gerang man, unu aja mai ikut nik pakau jaga ulu me nik pakai aku kan negi bah. Ulu asal ima nik pakta ga ulu angut cah sugu, ulu ngu baru pasar sugu ilak kau tak begi bah kau ikumarat tu, suri nacing ilang. Nuri agar utab negi junnek sun. Ulung ni makau ni negi junnek pun. Asu ilang tu tak ku tak ku aku rupun nungut sun. Kau garu aga ngata ema nuru al tu tak ku upak pak garu asuin. Nacce kun nangi ciak. Sini kun nai di dok sungar utain na pekati gila utak garu aga pingi gilduk. Ikau ma jaru tu inna gada aku. Suk lu ilang tu aruk tu tak ema pilegama. Aksuar ulama meyarasunga, pekati gigi masalah laung meyakku. Inu yunnet itu inak tagar kai, ima isu malunga kubiasu yunnet tuar ulama. Inu tuar lunga ronne nik pagi aksi malunga, ukaras siok lunga ro, akik jas siok lunga ro. Isu maga yang niu sakat tamma gedasunga. Ketunga karu nak legil dugi tamang menak takwa, mameyagil dugi. Tamangunga ku masalah laung meyama kangen suka pingmun. Niu kuyu masalah dalam mereka, tapi mah ugu aksu. Ulu ni, kasih ni kita tapan itu ku pina shua usil mah ilal lugu, ilal waktu ku tuh biksi milu kya, seribu biksi kasang milu kya tapan itu ku ilu biang me atau sikit nang me. Ulu ni kita aini, nuli agar uni gayun ni lau tu. Nai gisi kya tangan ni ulu ini. Unu aku, kamu tahu yang barang ni, tu saya ada waktu unu dia aru. Ia sini sunuk tema, sini tu aru yunna illega ma, kamu tahu yang barang ni, si kita yang barang ni tu saya ada ma, tema, uitu inna sunga inna ngalunga suri. Nuri aga sini tu aru, sina yu aru, sina yunna pelle aru kami, apa kita dah wanga, ikwa si kita yang barang aru ini. Aka inna kangata suguru. Tai masikitun idisang natsiaktun. Inna kangata suguru. Hei garua gami surila nipailikka kannituinnakku naara gellik kannituinnakku. Taanna igluviga kurukku ilupego kangman. Ilupego riuksi maguru janna yukkattikku. Kamutau jaudu sikitun igaraangani igaraakaksoni ikinnaktukurumi. Ila ikumak tu kat tak tua ruyung, nih yunang ikkeru agan nung, tapi bane
upingaakkutaanna upaktausimallune qattaujalaamun uqsumik puuqqaajoqarnermat uqsuutimik taqangmat taassumunga ikumaarsuqattartualuujugu qamisaraittukuluugaluarlune иммиунгиннаауяртугу таассумунга икумақартуалуганну куллеқартуалуганну имигуннаиннаримаартугу сунауппали эрникулугатаанна пиутсиарунниилерту имертулуарникуму қавиингитап қувиасуқлутиллу таимангалимаа нериюннеэгалуарами уллуни шайпанеқай сексиниллукиа нериюннеэгалуарами қувиасуиннарлути амматтау қитунгаву қувиасуқтиллугит нулиагалу қувиасумиллуну има пилериахангиннанну қувиасуқулуяқатаунасуқатталоорту тааккунани суқуситсинни пингуахатигинасуарпарлутиккуллу агеққарсимала таппана иллубигаа илуанилераангатта тааккуа урависарлутикку ила тайманнаттугалуартиллугу тайма сикитуунни тусаажуалуулартугу таппунга утэккэннеривунга сикитуумму тусаалэрниттин игэраахаганну камутаяа сикитуум игэраагулуани сиэккорлунга таппангат тутиллаттаагуннаиллиганнуллуунна аннуаарсималлуну таима сини туинна наюкатталеганна кисуми нериугияқаллаттаартуалуулуну пиюннеэгалуартугу таинна кисиаане қималаортаву иққаумалуарникуму таимаагулу туинна синеқатталертугу нанормиллу тикераартаугутта тааккуатуа нериугия туагалертаакка киккулимаанилли нериугияқаруннертугу сиэккорлуга игалааттингу такугиаакку такугиаарама сикитууни пингасуни такулертунга уакаллангаалианаэгаалунга нулиагаукаутигалуарпара сикитуугаалуит кисиаане қааммаққутигинни такутсиарама мангататсааюннеэракку уқаутилертара таима сикитуугаалуит қитунгавуллуаксуаалу қувиасулерту сикитууни қаулигами қамутауяни нипеқалерту ақсуқаллан алианаагу сулуарникум иқаруджуа куернери сайкупи сайкупи қаруджуа аммалу атаатанга иқаруджуа таакква сивуллерпауннермати тикенгаутаунмати камутауярлу силатитсиаттингу нуққагалуарлуни уллаксиюқарпалитсиллунилу иллувигаттингу таппунга игараамуарамилу қайгаллаккаутигиллуни торлулакаутигиллуни қануингиккалуарписи ангигалуарпунга ангигалуарлумалу туссулилерама қиакасаппунга иммақасапилэрникуми уллуни наинингериюннеэраннү қулалипалуттуксааннерама қиасунгувунга атаатаалугамали қиаттаилимавунга ии қануингиттуалуйугут киутуиннартара ии қануингиттуалуйугут уккуарлу тааннапаанга уккуангала иллувигаа паанга уккуарми матуаани атеқартисуурийаттигу тааннару пеерлугу иттуарами ваа наглиннамикулуйуси куббиу палуппасаарлуни уқалаорсимайо сунауппа салуктуалуулернератта салуктуалуулегалуарнератта уваттинниллинагминертаулуккатта қануиққуйигиттиагалуартугу кисиаане нукикиннерулуга таппа туаттиангулилаорсимайо пишу қаутама пишугасуккалуарлунга тақасараитсукулуулернера таппа туагилартара наглиннамикулуйуси уқарлуни аакка наглиннагиттуалуйугут исумарсугама иксиннааюалуугама кисиаане пеқатигияаруанни иннагу қануингитту утилаортугу утилаорту сунауппа унгаситтуалунми писуктувина утириартувина аулаутинги суранермата суралернермата анурима таңмаартувина уваттиннуалаугани таппанга авигуйулернитсинни анурима таңмаалертувина таппалу тусатсиали таинарлугу таппанга тикитаугатта кисиаана
Ukautijauruama kanuingittiartugu uppigusunngilang kisiana kiutuinnarmilara taanna sakerpaara nuriamaru angutaatikeqataugillun ammaru piungittorlu tikeqataugillun ukatuinnarivungassuliila maameanartuugaruaq iksinnaajuaruuga manningaunna inangmininni ningaullattaanni ilaagunginna qanuingitto uqautijaukkannerpugu qamutaujanga tagu aurautigisuqartuaruunnerma tapisukluniguu tabba unikkaujautsiassivunga pisukluni angeqqartuvina supuujuuliyarnerlunilu saviliyarnerlunilu pisukluni angeqqaujuvina naglignamiinguvalua sulikiuvunga taassumigattainaalu uqausiqarniusagama sinigunnerlutaru unnua nirukittukuruugattaru angummi isertuqarluni tamaunga illittinnunallarami sinilikautigillun ilaannerilaorluta kisianami kittukurungmi nerati tauraugatta taanna quvianatsiaraungimmiju taassuma iqarugjua innaugami ittuullunilu tiitortilaungmatigun ingusse qitinngutuinnarluniu paraugaakurungmillu mikkijagurungmi taassuma tamualluatuinnangani ingusiu imangata apagillunitigun aqiatturaunginnatta kisiana taanna piuraorsimangittu aqiattutsiagumagaruartilluta sivullermilli kisiana imertilaugaatigun uunajuktumi imertilaorluni tigu tiitortilutainnerpaatigu kingunnigaan tiitukkannerumagaluagama kaaktuaruugama uatsiagu tiitukkanerniatuinnerputin uqautivaanga suuqaimma sakerpaariakku qipilutsaanginnakku angituinnerluga suli tabba niglilaortinnagu taanna tii uunartu niglilaortinnagu apagilerivaatigun anginersaartukuluulertugu tabba tiiliunnasaartuaruulersuta ikaqqalimaa ingeqqallutigu ikaqqa ilasugaartukuluqquurlutigu kaalilereerlutaru sivumuppugu tappunga tikituaġatta piungittukku illungannullu isiqujausikautigillun unuliaġaru niqillu iqalui tuktuvineillu natsiillu atsigiingittun alliqqirsimatsiarlutin niriaksaqaraortugun maniqqisnatigatta qaanatermiitsiarluta atuinnautsiarlutin niri tabbani nirigatta illuqarunnerti tauraormiganno qarmami atungittumi inunginilakagerluaapigmiinnermata nuliaġaru illuqalilaormiyugu tabbani siniktalerermigatta apersuliakkunillerunnersigmat kiumajunnersigmat nuliaġaru qiangajalilaortugu tabbani qitungattinni inuuniaġasugiyunniġaluaġattikku qanuittunneeqpalliyalerma aksummaġiaullu quvianarsilluni taamazza atulaorsimayavu quvianangittuaru laorsimayu immaqaakikitaġaluaġa ilanga atagiġasugiparuktaġa atulaorsimayaġa tamazza nangminillattaakulu unikkaaqpaġa piluartaqarlugu pinasungitsiartaqa taimaalluatsia unikkaaqasuktaqaluaqa quviagilaqsimangit